אני אומר לך את האמת, כל עוד אני חי ליבי יש שלך. אתה רואה את הסוף כאן הגיע.

שלי, החיים בתוך מטען, החלומות הגובעים שלי, לפתע אני עם המון, כל אחד, כל מוכר, כל אחד שהפך לזעקה כשביטא את שמי והרכבת החלה לנוע, ואתה שוב רחוק ממני, ורציתי כל כך לומר לך שאני אוהבת אותך, לזעוק לך, אך אם יכולתי את החיים ברגע אחד לשנות. זה היה השיר של אלינה, השיר שהיא מאוד אוהבת, הרכבת, במקור אנה ויסי, הפעם זו הייתה פגי זינה. אנחנו נמשיך.

כך אני מתענגת מכל שיר ושיר.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: תודה לכל מי שעשה שיתוף לשידור הזה. אנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקור.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: איפה אתם? כוכי ורובן.

Τις ταιριάσεις.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: עוד אותו לפני סיום השידור.

0: דוג הבית, השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, סטליוס קזרג'ידי.
1: סתמתקי, פריסה מודחתי לה.

רדיו בשבילי 24 שעות ביממה, רדיו מספר אחת אז איפה אתם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, מחכה לכם, מי שעדיין לא יצטרף, איך להיות שמח, יאסו ברם.

חברים יקרים, אני חייבת רגע להשקיט את השיר ולומר לכם, אני ערכתי את השידור מראש, אתם מבקשים שירים ואני אשתדל להשמיע, אבל בהמשך, כי יש לי סדר מסוים, שמח, שקט, זה בגיקו, וברגע המתאים אני אשמיע, מבטיחה. שבת שלום לחיה שהצטרפה.

0: פנדליטית. הזמר ענק שהלך לעולמו לפני כ-5 שנים, ועכשיו יצא לו אלבום חדש לזכרו.
1: חנונה, חנונה, שגה פומורום ומציא סלמונה.
0: ולשם קוראים נסופו.

0: Σαντσουάρι FM.
1: Έχω
0: αλεγοκότσο να θες.

0: שבת שלום לאלף דלת רעיתים, אולי תכתוב לי את השם שלך שאני לא אקרא לך רעיתים. יסו יסו אלף. זילבו מקנה, במי? במי הוא מקנה? מזונקי.
1: Πάλι πέντε, παραπέντε, άργησες καρδιά.

איפה, איפה אתה סמי, אתה תח, אתה חסר לי פה בצ'אט, כי תפחה להסתרזיז הגיע במיוחד בשבילך ואתה לא פה. היידה סמי, אתה תח.

איזה כיף לראות אותך. והשני אבא שלך ראובן, תמסור לו שבת שלום. יסו ליאון סמי.

שבת שלום לזהבה שהצטרפה ולכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו ממשיכים עם טריפונס, ואת השיר הזה אני שולחת אליך בעלי היקר יורם, וגם לך ראובן, בהמון אהבה. מוקדש גם לך מוטי מאיה, מאיציק רייטים וממני.

0: פינתה נוסטלגיה.
1: עוד קצת בשמח, ואנחנו נוריד הילוך. בינתיים אנחנו בפינת הנוסטלגיה. ומי? מי ביקש את פאנוס גבלס? יסוברם, יוצא אליך. אני כותבת, אני לא שוכחת.

0: אתם נהנים?
1: כן.
0: אני לא שומע. אתם נהנים? יאללה בלגן.
1: יאללה יאללה בלגן.
2: כן.
3: זה רדיו.
2: ודאי ודאי.
4: הרביתי הקרואטה, עדו רדיו פוליקוש תתמוס, רדיו דבש.
1: אז כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אני לא יכולה לסרב לכם, אתם מבקשים שירים, למרות שהשידור ארוך, אני משתדלת להכניס את השירים, ואתם מפסידים קצת, כי אני לא איתכם, אני לא איתכם בצ'אט. אז הנה, איזה מנגס מבקש לשמוע ארז שמואל ולהקדיש לאבא שלו היקר אברהם, ואני פותחת עם הזבקיקו, מה לעשות, קיצרתם לי.

יעשו מוקי, שבת שלום, כמה הצחקת אותי עכשיו. אז כן, אני מבינה שאתה חסום. אני לא אגיד, לא יערב פוליטיקה כרגע בשידור. למעשה אף פעם אני לא מערבת, רק מוזיקה. מקדישה לך את השיר הבא, ולמי? מי עוד ביקש לשמוע? יהושע פז ביקש לשמוע, וליאון סמי, אניקסה מנה, אניקסה.

0: חברים יקרים, זה מה שקורה כשאני מכניסה ככה שיר בלי לדעת, ספונטנית, אבל זה השיר, הנה מההתחלה, בלי הפרעות.
1: אניקסה מנה, אניקסה, δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

0: ממש.
1: נראה לי שאוטוטו אני עומדת להתנתק, אז במידה ואני מתנתקת אני חוזרת אליכם מהר מהר ואתם חוזרים אליי. זה ההסכם, לא? אז הנה את מי אני שומעת עכשיו. איפה הטלינה שלנו? נראה לי הרכבת מגיעה. מוקדש לך, זהבה, את ביקשת את השיר. זהבה אביזמיל, אני מקווה שאני אומרת נכון את שם המשפחה. אנה ויסי.

איזה קצב, היית באהבה. רק תגידי לאיפה את

אתי ארוני, ארינות, מוקי כהן, מי עוד אוהב שיצביע? יאסו פנינה כהן, מושב שכולכם באהבה, הרגש.

מחיאות כפיים לפאולה יסו אליעזר חיים, יסו גולן כהן. איפה אתה שמולי קדוש ושושי בן סימון, מחכה גם לכם. מצטרף אלינו קוסטס מקדונס, אלבום חדש מוקדש לך אליעזר.

תודה לך אופל שאת מבקשת שיפרגנו בשיתופים. אני מאוד מאוד אשמח אם ישתפו, ואתם יכולים גם לתייג חברים שיצטרפו. מקדישה לך את השיר הבא, ורדיאזי, קטרינה סטניסי. שבת שלום גם לך יוסי כהן, מקדישה גם לך.

ממשיכים בקצב, אז זה פקיקו, היידה רדיו דבש יווני, רודה קידיס, הפעם הוא שר על סטלרה, הלו סטליוס, קז'נג'ידיס.

0: אני רוצה לשלוח לכם סמיילים, אבל משום מה נעלמו לי כולם. שבת שלום ליוסי שוקרון, יעשו יוסי. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, שאול גיאת. יא במה,
1: יא במה,
0: היידה תקלמתה, סמתי סגונידי. הלך

עכשיו מצטרף לרחבה לרקוד לנו זבקיקו, ואני במחיאות כפיים. יסו מנה סלוניקי שולחת אליך יוסי, יוסי שוקרון. אתה מוזמן לרקוד לנו.

0: אתם נהנים?
1: מה זה?
0: אני לא שומע. אתם נהנים? יאללה בלגן.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
3: אז מה אתם אומרים? אתם נהנים? אני מקווה מאוד שאתם נהנים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכולכם באהבה, אפטוס או אנתרופוס אפטוס. גם לך מוקי כהן, גם לך בעלי היקר יורם. זה שיר שאני מאוד אוהבת לרקוד, אז אני עכשיו ברחבה.

אתם אומרים? להמשיך עם הזבקיקו או לעבור לשקטים, מה שאתם בוחרים? אז עד שתחליטו, אני עדיין בזבקיקו. תאמינו לי, אני שיקורה מהשירים האלו. בקצב הזה, היידה מרים אבו, שולחת אלייך לבנה.

שוב, שבת שלום למשה עטס שהצטרף ולכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו. סימה סקירי, את ביקשת לשמוע, לא, לא זה. אז אני רואה שפשוט זה דילג לי ואני...

אתה עשית השיר הבא, אני שולחת אליך לשבת מהנגד ויפה, לך ולדליה.

נחזור לסטליוס קז'נג'ידיס. אוטוטו לפני סיום השידור, מקווה רק שלא יתנתק לי.

מוקי כהן, הזמנתי לכם מונית, אתה ביקשת את המונית או טקסיצי, ואתה מוזמן להיכנס ביחד עם מתי קסלר, ואתה גם מקדיש לה באהבה.

דוד ירין, אני מקווה שאתה בהזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך, יאניס פלוטרכוס, הזמר האהוב עליי, מונוס מו.

0: Radio da Vas, da Vas,
1: Vas,
0: eh?
1: Vas,
0: Vas, Vas.
2: רדיו דבש נאמבר 1! אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, ואני רוצה לחתום עם שיר של רוחה לאלה, זמרת שאני מאוד מאוד אוהבת. אדיו קרידה, אישרה בלדינו. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם. מקווה שגם לכם היה כיף איתי. אנחנו נתראה בשבוע הבא. תודה על כל הלבבות, על כל השיתופים. שבת מבורכת, שבת מענגת.

0: השיר, ואתם גם תשמעו אותה בסוף השיר, מתוך אחד השידורים שלי.
1: זה שיר שאימא שלי מאוד מאוד אוהבת לשיר, ואם היא הייתה עכשיו שומעת, היא הייתה מתחילה לשיר.

סוף סוף יוצא לי לכתוב לך. יש לך אחלה תוכנית, אני מאוד אוהבת להזין לך. לא הבנתי, משה, להזין? אוהבת אוהב, לא הבנתי.

שלום, חג שמח, שואו גיל, והנה הנשיקה מגיעה, ואני שולחת אותה לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. מה?

מה שקיבלתם. חכה בשבילך בעלי, גם בשבילכם יקירה.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי,
2: ודאי. ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. והנה זה מגיע, מוקדש לך בינת לוי בחור, סועד יום ופקטו. הקופסה אמנם ריקה, אבל אני ממלא אותה בכל טוב.

0: לך בקנות ובלי מילי מי לקחה.
1: ואת השיר היפה הזה, חלום התוק, אני שולחת אליכם אהוביי, שני אילן ואוריאן, שתמיד תחלמו ושיתגשמו כל

יסו מה נעשה לו ניקי בשבילך מלכה קוסטה פרנקו שמאוד אוהבת את השיר מוקדש לך באהבה בברכת חג שמח שבת מבורכת

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ για αυτό το φιλάς. את השיר הבא אני שולחת אליך, דוד ירין, סעידה, שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, והשיר הזה גם בעברית, הפרישה לויטרוס.

מרקוסוני, נדמה לי שאתה אוהב את פסחל אסטרזיז, זכור לי טוב. אז אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, פסחל אסטרזיז ביחד עם הבת שלו, שיר פרובו חדש. בואו נשמע מההתחלה. לבת שלו

ואני מסיימת עם השיר האחרון, שירו של טריפונס, נדר אהבתי, ואני שולחת לבעל הכי מתוק בעולם, ליורם. שולחת לך את נדר אהבתי, בעלי היקר, אוהבת אותך.

שם לכל מי שעשה שיתוף. המשך האזנה הרבה, שבת שלום, חג שמח. רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו

0: ודאי,
1: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני.
2: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיו פוליקוס תחמוס, רדיו דבש.

אני ביקשתי לשמוע שאבי עזר יכתוב לי את שם אשתו, אבל הוא לא כתב, ובכל אופן אני רוצה להקדיש לה.

שיר ענק, פרומו של יאני פלוטו, פוס. בעלי מחייך, כי הוא הזמר היחיד שהוא מכיר, שהוא ראה אותו. ויורם, בעלי היקר, המון המון תודה. אתה שומע אותו? הנה, הוא אומר, רדיו דבש. אז אני רוצה להודות לך על האוכל הטעים, ועל הרות חשבת, אני פה אוהבת אותך המון. תמי ארבע, לא שכחתי מה את אוהבת, את אוהבת את פאולה, והנה, היא באה במיוחד בשבילך. שיר פרומו חדש חדש.

המון המון תודה לך נאוה המון על הפרגון. נאוה כותבת, נהנים מאיכות השירים שאת מעבירה לנו, הצופים, המון המון תודה.

שיר חדש נוסף אני שמעתי בשידור שעבר, אבל זה היה אחרי שהמצלמה נסגרה ולא יודעת מי הצליח להזין ומי לא, אז מקדישה לכולכם. תסחה לי סרוויז עם הבת שלו יאנה.

לא יודעת מה איתכם, אבל אני מתענגת מכל שיר ושיר. פשוט זה בנשמה. אני נושמת יוונית. מצטרפת אלינו נטשה תיאודורידו, והיא רוצה, למי היא רוצה לשיר? בשבילך נאווה.

איזה קצב, רק כאן ברדיו דבש יווני, ממשיכים עם שירי הפרומו. אז מי עכשיו הולך לשיר לנו? ניקו סברטיס, הוא רוצה לשיר לחלינה שלנו.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: רדיו דבש בשבילכם ולמענכם כל שישי בשעה 4 קבלת שבת ואת השיר הבא יהודה אמר מבקש להקדיש לאורלי וקנין מבת ים אני בחרתי בשיר

אז כן, חברים יקרים, אני שוב התנתקתי מהמצלמה, אני אשתדל מהר לחזור. בינתיים אני ממשיכה עם קצב הזה בדיקו, זה מה שנקרא אוך על האוך.

רוצה, אני שולחת אלייך מבינת לוי בחור. אוח, אוח, אוח, איזה שירים. מימי גיולי כעס בקצב הזה בקיקו. איפה אתה מלאך אדום לבן, מושיקו?

ולפני שאני ממשיכה, אבינת לוי בחור כותבת, שבת שלום לכל הצעירים לנצח, ולאתי מזל טוב להולדת הנכד.

ושוב, שבת שלום, שני אילן ווריאן. אני מקווה שעכשיו אתם שומעים יותר טוב. לעתים אני לא מחלישה ואני מדברת ביחד עם המוזיקה, אז אולי בשביל זה לא שמעתם. הקדשתי לכם גם שיר יפהפה, אני אוטוטו אשמיע לכם שוב במיוחד, שערו בהזנה. בינתיים ארגה מוטי ארוני, אני מקווה שאתה בהזנה.

חברים, בבקשה, תאמרו לי אם שומעים אותי, מאוד מאוד חשוב לי לדעת. אני שומעת את עצמי ונשמע לי שכן. שבת שלום ליצק בחר שהצטרף אלינו.

העיקר שאתה שומע היום טוב סקירי. וגם אתה, יוסי פוזילוב, שביקשת את סטלוס קזנג'ידיס, ומשום מה, זה בדיוק היה השיר, אני לא הזזתי אותו.

0: קליסטר אסס, נדש גם לך זוהר חיים
1: עולים שדה פרבולי Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: בשבילך, שושי בן סימון. עד כאן, חברות יקרות, חברים יקרים, מאזינות, מאזינים. תודה שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם. אנחנו נתראה ביום שישי הבא, בדיוק באותה שעה. שתהיה לכם שבת מבורכת, שבת קסומה.
1: הרבי כבלמו,
0: שאשפוליס. הלו סבתו.
2: רדיו דבש שני 24 שעות ביממה. רדיו דבש.

שיר אחרון בקצב הזה, ביקי קו פאולה, והיא רוצה לשיר לך, מומי לוי, שבת מבורכת, גם לך אבי חנוכה, שבת שלום. אבל איפה אתה דוד ירין? אני רושמת חיסור, גם לך רינוס, יסו בעלי, יורם. יס

0: ישו אברהם קלמה, איזה כיף לראות אותך, שבת שלום ומבורכת.
1: אגפיתי הקרואטה, אזור רדיו פוליקוש סטמוס,
0: רדיו דבש. שבת שלום למשה חזות שהצטרף אלינו, לכל המצטרפים באשר אתם. ומה הולך פה? אני שומעת פה משהו, מישהו מכוון תחנה. שימו אוזן, נראה לי זה יום טוב סקירי, הוא מחפש את לפטריס פנטזיז. לא, לא ערבית, יוונית. הנה, הנה, סלטה.

הוא עדיין על הבמה, פנטזיז, לא רוצה לרדת. והוא רוצה לשיר הפעם לה, חנה או חנה. יא סוסמי. מביאלסס, שוב, מפסנס, יפתו.

0: את השיר הבא, עדיין פנטזיז, שלח לי פנטזיז, לפטריס פנטזיז, שלח לי היום את השיר הזה במסנג'ר, והנה אני משמיעה ומקדישה לו לפנטזיז שעושה לנו כל כך הרבה שמח.
1: זה לא נשק שנה זו.
0: סגה פופולי, לפטריס פנטזיז.
2: פונאמן.
0: אפו ישראל.

0: ξαναδώ.
1: Μπράβο, έτσι σας θέλω, έτσι.
2: Μπράβο, μπράβο, Λευτέρης Φανταζής. Αναχνο נמשיך בסמח. נעבור לשירים חדשים.
3: לייטים חדשים, חדשים, חדשים.
2: נהנה, לייטים חדשים, והנה... פותחים עם קטרינה סטניסי בסינגל חדש. והיא אומרת, כולנו יוונים.

יום טוב צקירי כותב, גמר חתימה טובה וצום קל, וגמר חתימה טובה לכל הקבוצה, לריקי ויורם. המון המון תודה גם לך יום טוב צקירי, שמחה שאתה פה איתנו. ומרים אבו כותבת, לריקי ולמאזיני רדיו דבש, שתהיה שבת נהדרת, חתימה טובה וצום קל ומועיל, אמן ואמן. מתאוס ינוליס, והוא שר ואומר, אני אשאר עם כאבי.

יעשו צקירי, פנינה אדיקה כותבת, שנה טובה ריקי ויורם, שתהיה שנה מלאת בריאות ושמחה, גמר חתימה טובה, ולכל הקבוצה, צום קל ומועיל, המון המון תודה, גם לך פנינה יקרה, שתהיה שנה טובה, גמר חתימה טובה. מקיס, חריסטודולופולוס, גם אם אתה כואב, ליבי, כך הוא שר.

דבש, הכל דבש, ורק דבש, כאן ברדיו דבש יווני. צביקה קורץ, אסתי אשתך, אומרת שהיא אוהבת אותך והיא נמסה. כן, ועשו חצי, שרה את השיר הזה. מוקדש לך באהבה מאסתי, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, שתהיה שבת נהדרת, גמר חתימה טובה.

0: אוח אוח, אגפימו, אנחנו ממשיכים עם סטליוס ו...
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מגדיר. יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

0: בחגיך, חגיגה יוונית בסוכה.
1: חגיך והיית שמח.
0: שבת שלום וחג שמח, מאזינות ומאזינים יקרים.

חג סוכות כבר בפתח, מזג האוויר מתחיל להתקרר, וסוכות מודרות כמעט בכל חצר ומרפסת, ואנו פה ברדיו דבש יווני נהפוך את הסוכה שלנו לטברנה יוונית שמחה במיוחד, עם המוזיקה הכי טובה ואווירת חג שמחממת את הלב. אז תכינו את האוזות, תרימו כוסית ובואו נתחיל. האזנה מהנה לכולכם, ימאס!

0: הצלחתה.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
1: חג שמח.
3: חג שמח.
4: חג שמח. אז חבר'ה, המון המון תודה לכל מי שהשתתף והגיב בסקר שעשיתי בקבוצה של הרדיו בוואטסאפ. חשוב לי לדעת את דעתכם ולנסות לשפר ככל הניתן. וכפי שאמרתי בשידור הקודם, מוזיקה יוונית היא הלב הפועם של רדיו דבש יווני. אבל הבית שלנו לפני הכל הוא כאן במדינת ישראל. לצד האהבה הגדולה שלנו למוזיקה היוונית, הערכים שלנו, החגים והמועדים שלנו הם שמעניקים לנו את תחושת השייכות והזהות. לכן תמיד אני מקפידה לעצור, לציין ולחגוג איתכם את המסורת, החגים והמועדים שלנו, כי אין כמו הבית. אנחנו מתחילים בשמח כמו תמיד. שבת שלום לאבי טביסל שנמצא בחול מקייף. הוא כותב שבת שלום לכולם, לכולם מפוליפונס. מה בתוכנית היום הוא שואל, אז קדימה תאזין לנו ותדע בדיוק מה הולך להיות לנו היום. אופה אופה אבי, תעשה חיים בחול, חג שמח לך ולכל הסובב אותך.

כן, ממשיכים עם עוד אופה אופה, אבל רגע, למה אנחנו בונים סוכה? הסוכה מבטא את הרעיות, משהו זמני. אנו יוצאים מהבית הקבוע והמגונן אל מבנה הרעי כדי להזכיר לעצמנו שהחיים הם הדרך והשמחה האמיתית שמגיעה היא ממה שיש לנו בפנים ולא רק מארבעת הקירות שסביבנו.

0: אופה אופה, אברהם קנסקי שכותב שהוא בחנות ג'מבו ונראה לו שכל החנות שומעת. אנשים מסתכלים עליי, כותב, אז קדימה, כן, בפול ווליום, אברהם קנסקי שכולם ישמעו ושיהיה לכולם חג שמח! ניקוס קורקוליס, גם הוא עם אופה אופה.
1: Είπα να μη σου πω το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μη πω

אבית אביסל כותב, סיבה נוספת לצאת מהבית לסוכה, כוח הביטחון הוא בקדוש ברוך הוא ולא ברכוש שצברנו, וגם המצווה בחג הסוכות להיות בשמחה, והיית אך שמח. השמחה האמיתית באה מתוך הנשמה, והרכוש לא עוזר, אלא לפעמים הוא רק משפיע לרעה, ולרצות עוד ועוד, כל כך נכון.

0: אני שוב
1: חג שמח
2: חג שמח
1: חג שמח
3: חג שמח שבת שלום, חג שמח, ברם קנסקי, אסתר ג'רסי, מי מאוד מאזין לי, שיכתוב. איפה אתה צקירי? יום טוב צקירי, על הבמה, לפטריס, פנטזיז, בא במיוחד בשבילך. מגפס, סגפו פולי. 1, 2, 3.

כן, אסתר ג'רסי כותבת, חג שמח ריקי יורם, ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, וגם נורית פלד הצטרפה, איזה כיף, ואיפה, איפה אתם, מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, את המחרוזת היפה הבאה, אני שולחת ליוון, כן, אליך, אבי תביסל, ולכל מי שאיתך,

חבר'ה, מי הם האושפיזין? אושפיזין היא מילה בארמית שפירושה אורחים. לפי המסורת, בכל יום מגיעה לסוכה דמות רוחנית אחרת, אברהם, יצחק, יעקב ועוד. המהות של המנהג היא מידת הכנסת האורחים, לפתוח את הדלת והלב, בדיוק כמו בטברנה היוונית שבה תמיד יש מקום לעוד אורח בשולחן. אולי אתם לא יודעים, אבל בארכיאולוגיה של יוון העתיקה ושל אגן הים התיכון, חגיגות הסיף היובל תמיד כללו מבנים ארעיים מענפים ועלים אדומים לסוכה, שבהם היו חוגגים, שרים ושותים יין כדי להודות על היבול, יציאה לטבע וחגיגת האסיף בשירה וריקודים היא שפה משותפת לכל הים התיכון כבר אלפי שנים. כן, לפני שאני אמשיך, ברם קסקי כותב, רוצה לברך את כל חיילינו ששומרים עלינו, להעביר את החג בבטחה, למשפחה שלי, לריקי שעושה לנו טוב ולמשפחתה, ולכל מאזני רדיו דבש יווני, חג שמח, אושר, בריאות ואהבת חינם, אמן ואמן.

איפה, איפה אתה תותח? סמי זקן, פסחל הסטרזיז, בא במיוחד בשבילך לחגוג איתנו בסוכה.

כן, קנסקי, ניסיתי להשמיע לך שיר וזה לא הלך, פעמיים לא הלך לי, אבל בפעם השלישית חייב ללכת, מקדישה לך, שיר אהבה לרודוס, הפעם בעברית, אבל מדובר על, אולי אני אקריא לכם ככה קטע, איך המנגינה קולחת ונשברת עוד צלחת, אקורדיון מושך צלילים נוגים, המלצר עמוס סלטים, ישראלים וגם קרואטים, גם יוונים, עם תיירים מקצות תבל רוקדים. תביא לי אוזו, תביא סופלקי, נגן בוזוקי ונרקוד סרטקי.

הסוכה המרחפת של סבא אהרון. רוח הסתיו של ערב חג הסוכות שרקה בין הבניינים הגבוהים, אבל סבא אליהו לא התכוון לוותר. השנה, כשהילדים והנכדים הודיעו ברגע האחרון שהם מגיעים לחג, הוא קיבל החלטה ספונטנית, הוא בונה סוכה במרפסת התלויה בקומה השביעית. בלי תוכניות ובלי הערכה, ערכה מוכנה, הוא אסף את מה שיש. קרשים ישנים מהמחסן הפכו למסגרת, סדינים לבנים ופרחונים נקשרו בחוטי שפגת לדפנות, וכמה כפות מרים שקיבל מהשכן הונחו למעלה כסכך דליל. כשסיים, הסוכה עמדה בגאווה על רקע נוף העיר, רוטטת קלות בכל משב רוח. סבתא מרים מביטה מהמטבח, הנידה בראשה ואמרה, אליהו, זה לא יחזיק מעמד ברוחות האלו. אבל אליהו רק חייך, מרוצה מהתושייה שלו. שעה לפני כניסת החג, השמיים קדרו, משב רוח אז ופתאומי היכה במרפסת, הסוכה נהנחה, הסדינים התנופפו, כמו מפרשים של ספינה בלב ים. והקרשים החלו להשמיע קולות חריקה מדהיגים. קו תמר אחת כבר עפה אל מעבר הרחוב למטה. אליהו זינק למרפסת. הוא תפס בלוח העץ המרכזי, מרגיש כיצד הרוח מנסה לעקור את המבנה כולו ולהשליך אותו לתהום. מרים, תביא חבלים, משהו כבד, הוא צעק. נלחם ברוח שהצליפה בפניו. מרים רצה החוצה עם שני סירים כבדים מלאים בתבשיל חג וארגז כלים ישן. אליהו בידיים, ידיים רועדות אך נחושות קשר את פינות הסוכה אל מעקה הברזל המסיבי של המרפסת וניח את המשקולות המאולתרות על בסיס העץ. הוא עמד שם בגבו אל הרוח, מחזיק את הדופן בכל כוחו במשך דקות ארוכות שנראו כמו נצח. מתפלל שהקשרים יחזיקו. עד עד כאילו נכנעה להקשנותו של הזקן, השערה החלה להירגע. הרוח הפכה לרוח ליל קרירה ונעימה. כשהנכדים דפקו בדלת כעבור חצי שעה, הם מצאו את סבא אליהו יושב בסוכה המאולתרת, קצת מתנשף, אבל עם חיוך ניצחון ענק. הסוכה שהייתה מעט עקומה, הסדינים היו מתוחים בצורה מוזרה, והסירים של סבתא עמדו בפינות, אך היא עמדה, בכל זאת עמדה, וכשהם ישבו יחד לאכול מתחת לכפות התמרים ששרדו, כולם הסכימו שזו הסוכה הכי שמחה שהייתה להם אי פעם. היי דגליקריה, אני שולחת אלייך מרים אבו שנמצאת כרגע בחול, אולי תשמעי את השידור החוזר, וגם אלייך נורית פלט שאוהבת את גליקריה, ואתם יודעים מה, לכל מי שאוהב אותה.

שבת שלום לבעל היקר שלי, לנכדה היקרה והמאממת שלי. שניכם חוגגים מחר יום הולדת, אז המון המון מזל טוב. כרוניה פולה, אוריאנה אהובה והיקרה שלנו, נכדה שלנו, אהובה ומיוחדת, הגיע היום שלך, יום ההולדת. את בכיתה ט', בוגרת חטיבת ביניים, נערה יפהפייה עם ראש על הכתפיים. בין המבחנים, העומס והתחביבים. את בליבנו ואותך אוהבים. מאחלים לך הצלחה בכל משעול ודרך, וזכרי שאת עבורנו אוצר בעל ערך. המשיכי לחייך, לשמוח, לשאוף, לחלום בגדול, כי עם הלב הענק שלך את מסוגלת להכל. שיהיו לך חברים טובים, צחוק והמון חוויות, שתדעי לבחור נכון וכמה שאפשר ליהנות. בריאות, עושר ושמחה שיעטפו אותך תמיד, ושתצעדי בחן ובביטחון אל עבר העתיד. מזל טוב מקסימה שלנו עד 120, גאים בך כל כך והכי בעולם אוהבים. וכן, לבעל היקר שלי, ביום הולדתך, שיחול מחר, אשא תפילה, שהשנה הזאת תביא את הנס וברכה, שתנצח הכל ותהיה תמיד בשמחה. ואתה עובר דרך לא פשוטה, גיבור שלי, אך הכוח שלך הוא השראה עבורי, מאחלת שבמהרה תתחזק ותחלים, ונחזור לימים מאושרים ויפים. שוב המון המון מזל טוב, עד 120, כל שתבקשו לו יהיה, אמן. שבת שלום, חג שמח לכל המצרפים, ליום טוב צקירי שכותב, שבת שלום ריקי ולכל הקבוצה, חג שמח, שנה טובה לכולם. והנה, כרוניה פולה.

הסוכה של השכן החדש. איתי עמד במרפסת ומתח חבל כביסה ישן. ערב סוכות הגיע והריח של מרק העוף מהמטבח כבר התערבב בריח האדמה שאחרי הקיץ. זו הייתה השנה הראשונה שבה איתי בנה סוכה לבד מאז שעבר לדירה בקומת הקרקע. הדפנות היו קצת עקומות והסכך נראה כמו שיער פרוע של מישהו שהתעורר הרגע משינה. אבל בשבילו זו הייתה יצירת מופת בדיוק כשהרים את הפטיש כדי לחזק את המסמר האחרון, שמע כל חריקה מהמרפסת הסמוכה. השכן מהדירה ליד, איש מבוגר בשם יעקב, שמעולם לא החליף איתו יותר משלום שלום במעלית. עמד שם והסתכל על המרפסת הריקה שלו. לא הייתה לו סוכה. היו לו ארגזים שעוד לא פתח, ופנים עייפות. איתי רצה לחזור פנימה, אבל משהו בעמידה השפופה של יעקב עצר אותו. חג שמח יעקב, קרא איתי מעבר למקה. יעקב הניד ראשו בחיוך קלוש. חג שמח בחור, איזה יופי של סוכה בנית. מזכירה לי את הסוכה, את הסוכות שהיינו בונים פעם בילדות. עם סדינים ישנים וקרטונים. איתי הביט בסוכה שלו, ואז ברבע הריק שבין שתי המרפסות. בלי לחשוב יותר מדי, הוא שלף מארגז עוד שרשרת נייר צבעונית שהכין עם האחיינית שלו, ניגש אל הגדר המשותפת והושיט אותה ליעקב. שמע, הסכך שלי אולי לא מודר, אבל האוכל תמיד מרובה, איתי חייך. יש לי שולחן קטן מדי לשניים, אבל בשביל כוס קפה ועוגה תמיד יש מקום. רוצה לבוא לשבת אצלי בסוכה? עיניו של יעקב ברקו פתאום, באור שלא היה בהן קודם. הוא הנהן, נכנס לדירתו וחזר עם צלחת מלאה בוגיות דבש ביתיות. באותו ערב, כשישבו יחד תחת הסכך הרופף, כשמעליהם בצבץ כוכב ראשון של חג, איתי הבין משהו. הסוכה אולי הראית ודפנותיה מתנדנדות ברוח, אבל החום שנוצר בתוכה הוא הדבר הכי קבוע ויציב שאפשר לבקש. איזה יופי. ממשיכים עם מקיס חריסטודולופולוס, סלוניקאית. קלו סבתו, כרוניה פולה.

ושמחת בחגיך, חגיגה יוונית בסוכה. שבת שלום, חג שמח לאיריס שאל שהצטרפה. איריס, בואי לשולחן שלי, כך מבקש מנוליס אגלופולוס, כן, בשולחן שלנו בסוכה.

ימאס לשרה וחיים כהן שנמצאים באתונה, יוון, תעשו חיים, שתהיה לכם שנה נהדרת, שבת מבורכת, חג שמח, הכל הכל מכל טוב. אז בואו נעשה ימאס, וויסקי, ג'ין, אוזו, וודקה.

איזה יופי של שיר. יום טוב צקירי כותב, אחלה שירים, החזרת אותנו לעבר. אז אם כבר החזרתי לעבר, את השיר הבא אני שולחת אליך, פאנוס גבלס. אגב, השמעתי לך את הזמר שאת אוהב, פנטזיז, אבל נראה לי שפספסת מקסימום מחר שידור חוזר. אז הנה, קבל, פאנוס גבלס. צ'ה צ'ה צ'ה.

0: 자자자.
1: חג שמח, אנחנו מורידים הילוך, נטסה תאודורידו, מי אוהב אותה שיצביע מקדישה לכל מי שאוהב את נטסה, וגם את יורגו מזונקי, זכרו לברכה, שיר יפה, הכל בשבילי, זה אתה.

אוח, איזה שירים, רק כאן ברדיו דבש יווני, בסוכה שלנו, כמו מסעית מטורפת, יורגו קסנטיוטיס. היידה שוקי פז.

0: Είμαι αναξέψεις, Ιάνους Μήνους Κισάσους. Ψυχιά μου, ψυχιάτριξη μου, η ψιά μου, ξύσου. Οπαλα!
1: אופלה, אופלה, שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים, גם לשמולי כהן, שכותב לנו מהתונה.
2: זה רדיו דבש.

0: יוסי כהן אולי ישמע את השידור החוזר ועשי נזכרה, סליפה אני מצטער. שבת מבורכת יוסי, חג שמח.
1: Είναι στιγμές που νιώθω μες τις φλέβες μου

דבש, הכל דבש ורק דבש כאן ברדיו דבש יווני ושמחת בחגיך חגיגה יוונית בסוכה שבת שלום חג שמח לאייל גלעדי שכותב חג סוכות שמח למאזיני רדיו דבש חג שמח למשפחת הורוביץ ושופיר גם איתנו פה ברדיו דבש יווני והשיר הבא אליך אייל ולכל משפחת הורוביץ ושופיר הרשת, אלני ויטלי.

את השיר הבא אני שולחת עד יוון אליך, שמולי כהן, מקיס חריסטודולופולוס.

נו, מה אתם אומרים? שירים אחד-אחד. על הבמה, פיצה עם כל התוספות. יאסו איריס, כרוניה פולה, קלו סבטו.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, ואנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, על הבמה, לפטריס פנטזיז, אבל איפה אתה צקירי? פנטזיז עם האהבה הגדולה שלו,

0: αγκαλιά μου σαν θα σε κρατώ.
1: Αγάπη μου μεγάλη, μαζινε ραδιο דבש יווני. ויש לי סיפור נוסף, הוויכוח בסוכה הקטנה. ערב חג סוכות הגיע, בפינת השולחן המקושט, בתוך הגרטל קטן ויפה, הונחו יחד ארבעת המינים, האתרוג המפואר, הלולב הגבוה, ההדס הריחני והערבה הפשוטה. כשירדה החשיכה והסוכה התמלאה בשקט של חג, החל ללחוש הלולב בגאווה, תראו אותי, אני הכי גבוה, הכי זקוף ומרשים כאן. כולם מרימים את הראש כשהם מסתכלים עליי בזמן הברכה. האתרוג חייך קלות מתוך מעטפת הטישו הרכה ששמרה עליו ואמר בקול רגוע, נכון, אתה גבוה, אבל אני זה שיש לו גם ריח נפלא וגם טעם טוב, וחוץ מזה, אני היחיד שעולה הכי הרבה כסף וכולם בודקים לי את הקליפה בזכוכית מגדלת. ההדס הריחני הציץ מעלה, עלי משולש קטנים וירוקים לו ולחש בצניעות, אתם יפים וחשובים, אמת, אבל המראה שלי מורכב מעלים צפופים ויפים כמו כלואים, ואני ממלא את כל הסוכה בניחוח נעים שמזכיר טבע וגן. והערבה? היא ישבה בצד, שקטה ופשוטה, לא היה לה טעם ולא ריח וגם לא קליפה זוהרת או גובה מרשים. היא הרגישה קצת ביישנית ולא ידעה מה לומר. לפתע נכנס לסוכה בעל הבית כשהוא מחייך ובידיו הסכך האחרון. הוא ניגש אל הגרטל, אסף את כולם ביחד, את הלולב הגבוה, את ההדס, הערבה, ולבסוף הרים בזהירות רבה את האתרוג. הוא ידק אותם ביחד באגודלו ובכפות ידיו, נשא את ברכת החג והניף אותם לכל ארבעת רוחות השמיים, למעלה, למטה. הם הרגישו פתאום את החום של היד האוחזת ואת העוצמה שנוצרת כשהם יחד. אז לחש הלולב אל האתרוג, אל ההדס והערבה, עכשיו אני מבין, לבד כל אחד מאיתנו הוא רק ענף או פרי, אבל רק כשאנחנו ביחד, באגודה אחת, אנו יכולים לקיים את המצווה בשלמות. הערבה חייכה בשקט, שמחה שהיא חלק מהשלם. לבד היא אולי פשוטה, אבל יחד עם האתרוג, הלולב והדס, אי אפשר בלעדי הכלל. רק כולם יחד יוצרים את השלם, והסוכה כולה זהרה באור חם של חג. על הבמה פסחה ליסטר זיז, והוא רוצה לשיר רק לך, תותח.

0: Θέλω μια ζεμπεκιά από τον τεράστιο Δημήτρη Μητροπάνο.
1: איפה אתה יובל פנחסי, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, קונסטנטינוס ארגירוס, עם השיר הענק רוזה.
0: אפטו דרסיו דימיטרי מיטרופאנו.

0: שוקי פז רוצה להקדיש לצוות בית חולים בלינסון את הזמר טריפונס, ואני בחרתי אנקסמנה. שבת שלום, חג סוכות שמח.
1: אנקסמנה, אנקס דשו חטיפה אקסנוס חטיפה יויוסמנה ο παραστρατημένος.

לפי המסורת, בכל ערב מתארחים בסוכה אורחים נעלים. אברהם ידע את הסדר בעל פה. הלילה זהו יומו של אברהם אבינו. מחר יבוא יצחק ואחריהם יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. בכל ערב הוא הקפיד להשאיר כיסא אחד פנוי בראש השולחן ולחכות להרגשה הקדושה שתמלא את הפינה הקטנה בחצר. אבל השנה משהו בליבו הרגיש אחרת. השנה הזו הייתה קשה. הלבבות היו כבדים מאובדן, מדאגות, והשמחה בסוכה לא פרצה מעיליה כמו בכל שנה. אברהם מזג לעצמו מעט מים, התיישב על הספסל ולחש בקול שקד את הנוסח. עולו אושפיזין, אילאין, הכוונה אני מזמין את האורחים. הוא הזמין את שבעת הצדיקים כמנהג האבות, אבל אז הגיעה מחשבה מוזרה אל ראשו. הוא הביט בכיסא הריק, שבעה אורחים קדושים יש לפי הזוהר, אבל על השולחן בבית של אברהם היה תמיד שייך למישהו אחר, לא לשרים ומלכים מעבר, אלא לאנשים חיים ונושמים. לפתע נשמע רשרוש קל ליד פתח הבת של הסוכה. אברהם הרים את ראשו. בדלת עמד נער צעיר, עייף, חסר קול. הבגדים שלו היו פשוטים. המבט שלו היה מהול בחשש ובושה קלה. הוא החזיק בידו תיק גב בלוי. סליחה, אמר הנער בקול רועד, כמעט מתנצל. חיפשתי מקום לשבת לרגע. שמעתי שיש פה סוכה פתוחה. אמרו לי שמותר להיכנס. אברהם הביט בו, הלב שלו פעם בחוזקה, הוא הסתכל על הכיסא הפנוי, הכיסא שנועד לאיש קדוש מעולמות עליונים, ואז הסתכל על הנער שעמד מולו בגשמיות מלאה, עם העייפות בעיניים והקור של הערב, עלה לחייו. בחיוך רחב, עוד לפני שהספיק לחשוב, קם אברהם ממקומו, הושיט שתי ידיים פתוחות וקרא, ברוך הבא, אתה ממש במקום הנכון, ידעתי שחסר פה מישהו כדי שהשולחן יהיה שלם. הוא הוביל את הנער אל הכיסא הריק, הוא מזג לו כוס קרה של מים, הגיש לו צלחת קדושה בכל טוב והתיישב מולו. הנער אכל בתחילה ביסוס ואחר כך לאט לאט כתפיו השתחררו. והוא אוכל לספר על הדרך הארוכה שעבר, על הפחדים ועל התקווה הקטנה שבלב. בחוץ הכשיר עלה לחלוטין, והכוכבים האירו מעל הסכך. אברהם הרגיש לפתע גל חם של שמחה עמוקה ופנימית ממלאת את החזה. הוא הביט בנער הצוחק מבדיחה קטנה שסיפר, והבין משהו פשוט. שיבת האושפיזין מגיעים משמחים כדי ללמד אותנו איך לארח, אבל האושפיזין השמיני הוא האדם החי שזקוק לחיבוק ממש כאן בעולם הזה, כי האורחים הגדולים ביותר הם אלו שנותנים לנו את הזכות לאהוב באמת. איזה סיפור יפה. ממשיכים עם וסיליס קרס. יסן אמר כועסולין.

אבי תביסל, את המחרוזת הבאה, אני רוצה לשלוח אליך מקיס חריסטו דולופולוס. בפול ווליום, אבי, שכולם ישמעו שם באתונה.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: הנה אתם מזנים לרדיו דבש יווני, חגיגה בסוכה, ואבי תביסל כותב, אנחנו יושבים במסעדה באתונה, הפלאפון מנגן אניק סמנה, והמלצרית משתגעת, היא לא מבינה מאיפה זה בא לה. אמרתי לה שיש לנו את השדרנית הכי טובה בעולם, שלחתי לה את הקישור, אולי תיכנס, היא לא תבין כלום חוץ מהשירים. אהבתי, המון המון תודה לך אבי. תשמיע שכולם ישמעו. שבת שלום, שבת מבורכת, חג סוכות שמח למשפחת איש היקרה. שני כותבת, שבת שלום וחג שמח לך אמא היקרה והאהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. ואילן כותב, חג שמח לך חמותי היקרה ולכל המאזינים, אנחנו מאזינים ונהנים, יסו יסו יסו. ו הקדשתי לאוריאן ליום ההולדת, כמובן גם ליורם מקודם, הקראתי גם ברכה. אז שוב אני רוצה לאחל להם המון המון מזל טוב, אוריאן, מקווה שאת בהזנה. אז מזל טוב עד 120. והשיר הבא אליכם, דוקיסה, דוקיסה מבקשת, תביאו לי ספל יין, אז בואו נעשה ימאס.

בא לכם לשמוע סיפור נוסף, סוד הענף הירוק. בפאתי כפר קטן השוכן למרגלות הרים נישאים, גר סבא אליהו, כן עוד אליהו יש לנו. אליהו היה ידוע ברחבי העמק כאיש שידיו מחוללות פלאים. הגינה שלו הייתה תמיד מלבלבת, הפירות מתוקים מדבש והפרחים צבעוניים ועזים, גם בימי הבצורת הקשים ביותר. אנשי הכפר ניסו שוב ושוב לגלות את סודו, הם העתיקו את שיטות ההשקיה שלו, קנו את אותם דשנים ושתלו באותן עונות, אך איש לא הגיע לרמת הלבלוב של גינתו של אליהו. השמועה בכפר אמרה כי בידיו של הזקן נמצא ענף הירוק, זמורת קסמים עתיקה שמעניקה חיים נצחיים לכל צמח שנוגע בה. בוקר אחד החליט יאיר, בחור צעיר וסקרן מהכפר, לגלות את האמת. הוא התגנב לחצר של אליהו ומצא את הזקן קורע ליד אורוגת תבלינים, כשהוא חז בידו ענף קטן ורח, ירוק בצורה יוצאת דופן. תפסתי אותך, קרא יאיר בהתרגשות וצעד קדימה. זהו ענף הקסמים, נכון? בגללו הגינה שלך תמיד פורחת. סבא אליהו לא נבהל, הוא הרים את עיניו הטובות, חייך חיוך קטן ומלא קמטים, והביט בענף שבידו. זה? שאל בשקט. זה סך הכל ענף צעיר שגזמתי עכשיו מעץ הזית. אל תעטל בי סבא אליהו, אמר יאיר באכזבה. כולם יודעים שיש לך סוד. איך הכל אצלך תמיד ירוק וחי, בזמן שהשדות שלנו מתייבשים. אליהו קם לאט, ניר את האדמה מבגדיו וסימן ליאיר לשבת לצידו על הספסל, ספסל העץ. אתה צודק יאיר, יש סוד לענף הירוק, אמר הזקן, אבל הוא לא טמון בקסמים אלא בהקשבה. כשאתם מגיעים לגינות שלכם, אתם רואים בהם רק כלי להשגת מטרה. אתם רוצים פרי, אתם רוצים תפוקה, אתם ממהרים. כשאתם רואים ענף יבש, אתם כועסים עליו. אליהו הגיש ליאיר את הענף הירוק. הסוד הוא לדעת היכן לגזום, כדי שהענף יישאר ירוק. צריך לפנות לו מקום. אני מבלה שעות בלהוציא את הסבים השוטים, בלנקות את העלים היבשים, ובלהעניק לכל שתיל את הזמן שלו לצמוח בלי להאיץ בו. הירוק שאתה רואה הוא לא קסם, הוא פשוט התוצאה של סבלנות ותשומת לב לפרטים הקטנים ביותר. יאיר הביט בענף הרך שבידו ואז בגינה המריבה שסביבו. הוא הבין שהקסם האמיתי לא היה חפץ פלאי, אלא האהבה והמסירות שהזקן השקיע בכל רגע באדמה. מאותו יום יאיר הפסיק לחפש קיצורי דרך. הוא התחיל להקשיב לאדמה שלו, שלאט לאט גם הגינה שלו החלה ללבוש את אותו ירוק עמוק ומלא חיים. איפה אתה? יום טוב צקירי. חזר אלינו פנטזיז עם נבחרת המוזיקאים של יוון.

חג סוכות שמח ומועדים לשמחה, מזל טוב לחוגגים, תוכנית נפלאה, כרגיל, תודה לך ריקי אהובה, ושוב חג שמח, שבת שלום לך ולכל בית ישראל, המון המון תודה לך, שולה אהובה, חג שמח. וגם פנינה אדיקה כותבת, סוכות שמח ריקי, המון בריאות ליורם, כיף להיות איתך כל שישי, כיף גם לי לראות אותך פנינה היקרה, כיף כיף שכולכם פה איתי, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה, חג סוכות שמח. ומגיע סטלוס קז'נג'ידיס, והוא רוצה לשיר רק לך, שולה, שולה מזרחי.

פנינה אתיקה, מי אמר את זה על הבחורים? יורגו מרגריטיס על הבמה, שרק לך. אוכל האוכל.

אוח, קנסקי, איזה שיר בשבילך, ביר עלה. היידה בכפיים.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: דורית כספי, נזכרתי בך הלילה. שבת שלום, חג שמח.
3: אבובסה.
2: אכילי הסציגרס.

ממשיכים בקצב הזה בקיקו, ואנחנו כמובן בכבדים. כל אחד עם הכאב שלו. יאסה סלדה!

עשייה טובה וזהירה, אירי שאל. את השיר הבא אני שולחת עד לטקסס, אליך, גל לוי. חייו של מאגר, כך קוראים לשיר.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, ואנחנו חוזרים אל סטליוס המלך.

0: יש מישהו בבית?
1: רק עכשיו ראיתי שרית טונדובסקי שכתבה שבת שלום ומבורכת, חג סוכות שמח לכל החברים של רדיו דבש יווני, ולך מלכת הרדיו, בריאות ליורם היקר, אוהבים אתכם. גם אנחנו מאוד מאוד אוהבים פה ברדיו דבש יווני, מתגעגעים, איפה שי, תמסרי לו דרישת שלום חמה, חג שמח, שבת שלום.

אוח, איזה שיר, ורדיאזי, הערב יורד, כך שרה נטסה, במיוחד בשבילך, שרית, וכמובן גם בשבילך, שי.

כן, אני מתקרבת לסיום השידור. נורית פלד, השיר הבא אלייך, אלף לילות, שרה צני ונור.

כן, שמענו את סוטיריה בלו, ממשיכים עם יוגה, יורגו טליוריס. שולחת אליך יום טוב צקירי, שכותב, ריקי, תודה על השידור, שיהיה שבת שלום וחג שמח לכולם.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה, רדיו מספר
1: המון המון תודה לכולכם על הברכות ליורם ליום ההולדת, גם לנכדה היקרה שלי אוריאן, גם היא תחגוג מחר יום הולדת באותו יום של יורם, ותמיד אנחנו חוגגים להם ביחד. אז שוב המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, נחת והגשמת כל המשאלות, אמן. חוזרים למלך סטליוס קז'נג'ידיס.

0: Πάμε, παιδιά, όλοι μαζί.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו ואשי יווני.
2: פעמי, פעמי פדיה, אוטוטו לפני סיום, את השיר הבא איריס מקדישה לכולכם.

ולכל המאזינים מיוון הרחוקה אני מאחל שבת שלום וחג שמח, שמחה אמיתית מכל הלב. מזל טוב ליורם עד 120 בבריאות איתנה ושמחת חיים עם כל המשפחה, שתמיד נהיה באחדות אמיתית עם כל עם ישראל. עם ישראל חי. המון המון תודה שכתבת, שהזנת אבי. את השיר הבא אני שולחת אליך עד יוון. אז קדימה, בפול ווליום, עוד שלושה שירים לפני סיום. בחרתי לך את הבוזוקי של המלאכים.

שבת שלום וחג שמח למנשה סהרנג'י שהצטרף אלינו, לירון חובש, לכל המאזינים באשר אתם. ממשיכים, שיר ענק בשבילך, אברהם קנסקי, קפטן הבית, פנס גבלס.

0: Adios Boss number one.
1: כן, מאזינות ומאזינים יקרים, תודה שהייתם איתי. מאחלת לכל אחד ואחת מכם סוכת שלום, בריאות, שמחה ואורחים שמשמחים את הלב, שתמיד נדע לפתוח את הבית והלב למוזיקה טובה ולאנשים טובים. שבת שלום לכם וחג סוכות שמח, יעשו.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
1: חג שמח.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
1: רדיו דבש יווני.

איינשטיין, אשמח אם תצטרף אלינו לווטסאפ, לצ'אט של הקבוצה, של הרדיו. בינתיים, יאניס פריוס, רוצה לשיר רק לך, ניתקתי את כולם, דראפצונה.

גם אתה צודק ברמקנסקי, הזמן טס. ככה זה כשנהנים. ברוך המצטרף ניסי.

מה דעתכם על שיר חדש הישר מהתנור בקצב הזה בגיקו, והוא אומר שמש שיקורה, תודוריס כך קוראים לזמר. שולחת אהבה לכולכם, מאזינים, מאזינות,

ולפני שנמשיך עם השיר הבא, אני רוצה להזכיר לכם, יום שישי הבא, שידור מיוחד, סיפור חייו של סטרטוס דיוניסיו בשיריו היפים ובתרגומים. כדאי לכם להיות גם ביום שישי הבא, בשעה 4. אקסופטיקו, שולחת אליך חיים בונפילד, ולאישה שלצדך. איפה אתה יגאל מזרחי? איפה אתה?

הבמה, לא רוצה לרדת, הוא רוצה לשיר לך, מיכאל פליישמן, והוא שר על הנשים, הוא אומר, נשים, הרסתן אותי.

את השיר הבא אני מקדישה לך בעלי היקר יורם ורדי, הוא מוקדש לך מסתמי התותה.

כן, הוא רוצה להמשיך פסחה להספרזיז. גיריז אופטי, נכתה.

0: כן, עוד שני שירים ואני מסיימת.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: את השיר הבא אני שולחת לכל מי שאוהב את סטליוס קז'נג'ידיס בשיר ענק, לכם שימון, טלי, נמרוד, נינה, אולי גם אבי נמצא איתכם, אליכם אתי ומיכאל קאוגי, אליכם שרה וחיים כהן.

0: שולחת גם לאחותך שוקי אליאס, מזמן לא ראיתי אותה.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: אז כן, אני רוצה לסיים, אבל לפני כן אני רוצה להודות לכולכם שהזנתם לי. פשוט היה כיף, הרבה הרבה מאזינים, הרבה חברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ. אז אחד אחד אני רוצה לברך אתי ומיכאל קאוגי, משה דרי, שרה וחיים כהן, מאיר עטיה, מירי אריאקב, מוטי אהרוני, סמי ורותי זקן שחגגו היום יום הולדת, אילן החתן שלי שחוגג יום הולדת היום, אילן אייש, ואחרי השידור אנחנו נגיע לחגוג איתכם. ברם קנסקי, ברי מסיקה, אבי אלוז ממיימי, אריה וטובה וביספי שנמצאים באתונה, אתי וחיים בונפיל, מיכאל פליישמן, אסתר ג'רסי, מרים אבו, אילנה, הדס, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, מאיר עטיה, מירי, אריאקב, נדמה לי שאמרתי, דורית כספי, יהודה גוזלין, פיני כהן, יובל פנחסי, יוסי החיית, מיקי בן שטרית, ומי שלא אמרתי, תסלחו לי, אולי לא ראיתי, אולי פספסתי. אז חשוב לי תמיד שתכתבו, שידע שאתם מאזינים לי ואוכל להקדיש לכם. איינשטיין אמרתי? אז אני אומרת שוב ושוב, איינשטיין, איינשטיין. נראה לי נתקע לי. היידה, זה בקיקו.

0: πάμε.
1: Τα οπα οπα. אתם לא יודעים כמה אני מחכה לשבוע הבא לשידור המיוחד על סטרטוס דיוניסיו. איזה שירים הולכים

0: Zeven en ik breng.
1: Adios, boss, number one.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף. ברדיו, דבש יווני.
4: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

ועוד חברים שהצטרפו אלינו. אנחנו ממשיכים עם דספינה ונדי, גם היא באה לעשות לנו שמח רק כאן ברדיו דבש יווני. ואת השיר הזה שולח שלמה שריקי לך, דוד איזנקוט, אני מקווה שאני אומרת נכון את שם המשפחה, דוד איזנקוט, באהבה משלמה שריקי.

שמח. רק שמח.

יעל, אני מקווה שאת עדיין בהזנה, אז אולי גם את רוצה לשמוע את הרביב איסוס.

נגביר את הקצב, מה דעתכם על השיר הבא? אמנם בעברית, אבל כל כך שמח! משה פרץ, אבל בקליפ הוא עם אלני פוררה...

התעייפתי. אבל לא, לא הולכים לרחבה, עדיין לא סיימנו, ממשיכים בשמח, ממשיכה אלי פוררה. אתם זוכרים את השיר גולדן בוי?

תעשו ובכוחי שבת שלום לשמולי כהן שהצטרף אלינו. ואיפה אתה יהודה אמר? אני חיכיתי לך כי רציתי לחגוג לך יום הולדת. אמרת שהיום, היום או מחר, בעצם מחר נדמה לי אמרת שאתה חוגג יום הולדת. שיהיה לך המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש.

שיר אחרון בשמח הפעם, אופה היי, היידי, אופה אופה, שמח ברדיו דבש יווני, מקדישה לכולכם באהבה.

0: אתם נהנים?
1: מה זה?
0: אני לא שומע. אתם נהנים?
2: אני מאוד מקווה שאתם נהנים.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vash.
1: ναι, אנחנו נוריד הילוך, ובמידה וינתקו אותי עם השידור החי, אתם יודעים, אני חוזרת מהר, אתם חוזרים מהר, והכל בסדר. את השיר הבא אני מקדישה לך, דוד ירין, בהמון אהבה, דואט ששנינו מאוד אוהבים, ולשיר קוראים אין יום שאני לא חושב עלייך.

אני לבד כאן, כל מה שאני מקווה לשכוח, אני לא יכול, אני באמת רוצה לראות, לראות אותך שוב, לספר לך, לספר לך על כל הסבל שבליבי.

אכן יהושע פז מאוד מאוד חלש, איכות ממש גרועה, ואני הגברתי בפול ווליום. יא סוזוהר חיים, איפה אתה יא זוהר?

כן, כתוב לי הופעה נדירה משנת 1985, אולי בשביל זה ככה איכות. נמשיך בשקט, ברגוע. זה פיריס מילס ביחד עם אביטה, ומי ביקשה לשמוע את מילס? אליזה סגל, את ביקשת לשמוע ואני מקדישה לך באהבה. כמה דואטים על הדרך

רוצה להקדיש רק לך אחד יחיד ומיוחד, יורה בעלי, אסי, אתה.

וגם בשבילך מרים אבו ניקוס ורטיס. וניקוס אומר תראה

נכון, זה לא רגיל שאני שקטה. אז כן, כשאני עושה שיתופים אני שקטה ואני ממשיכה איתם. אשמח אם גם אתם תעשו שיתופים. דנקלו יסנה, אני לא בוכה בגלל

שיר השירים, דנקלי או יסנה, מזכיר נשכחות. מה דעתכם להקדיש את השיר הבא בשבילי, אחד השירים האהובים עליי? סתמת יסוב רוחי, גשם בעינייך.

איפה אתה שמי התותח? איפה אתה בויסה? סמי זקן שולחת אליך פסחל הסתרזיז עם הבת שלו יאנה רק בשבילך. כך נקרא השיר, יסנה, יסנה.

שיר חדש חדש, הישר מהתנור, סתמת איסגון אידיס ביחד עם אביטה.

השיר הבא, דוד ירין, רוצה להקדיש לכולכם באהבה. ולשיר קוראים לי אהבה. כן, השם שלי אהבה.

רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו השיר הבא, אריה תשגה מקדיש לך, מאיה ברי, ארגה, פריאנט פילוס. ואני מקדישה לך, ארינוס, מוטי אהרוני.

0: את השיר הבא, יותר נכון את המחרוזת הבאה, אני שולחת אלייך, תמי. כמובן, פאולה, אני לא שוכחת.
1: שובינו פישו דינה ופיפור.
0: הידי תמי בפול ווליום.
1: לא שמו פישו דין שואים, כן, סוף למה.
0: היידה!

0: לנו את קטרינה סטניסי, ומה אני שומעת? איפה הטלינה שלנו?
1: נוסעים נכבדים, הרכבת של השעה 2:47 דקות להתיק, נכנסת להתיק,
0: הפץ,
1: אינכם מתבקשים להתרחק משפת הרציב.

אני מצטערת, נתקתי וזהו, כנראה שזה יהיה שיר אחרון. אני אכין עוד שיר אחד, זה יפה, אחרון, ואני אסיים.

איזה יופי, זו הייתה אנה ויסי עם הרכבת, ואנחנו נסיים עם תקלמתה, סמטיס גונידיס, יא במה!

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: ערביתי הקרואטי, אזור רדיופוניקו של הקלוס, רדיו דבש.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
2: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

להיות ממינה ממונה למי שחוגג. שבת שלום, חג שמח למרים אבו, לשימון, טלי, נמרוד, נינה.

כתב לי חג שמח לכל משפחת בונפילד, אדוני כהן ובוגני, מזל טוב לנכד רועי, אדוני במלות לו 18, הרבה בריאות מסבא חיים בונפילד, שבת שלום לכל מועדון רדיו דבש יווני. מה זה מועדון? טברנה. ואנחנו הולכים לשבור הרבה הרבה צלחות היום, אז קדימה להתעורר. איפה אתם? תכתבו לי בצ'אט, ומי שעדיין לא יצטרף לצ'אט שלנו מוזמן להצטרף. רק אנא מכם שיהיה נטו מוזיקה.

מחיאות כפיים לנעימה ענקית של ניקולופולוס. חריסטון ניקולופולוס. ואנחנו עוברים הישר לפרפניאדיס במחוז

0: anybody home?
1: יש מישהו בבית? אז כן, מאיר עטיה הצטרף, היידה היידה. איפה אתה ברנקנסקי שביקשת לשמוע את ריפונס?

מה אכפת לי, כבר אחרי ארבע מותר להרעיש, נכון? אז קדימה, גם אתם בפול ווליום ממשיכים עם טריפונס, לא רוצה לרדת מהבמה, הוא מחכה לברנקנסקי שייכנס גם הוא. היידה להעיר את ברנקנסקי.

מרים מבו, את ביקשת שיר, ואני פשוט השידור ארוך בימי שישי. אם אתם יכולים בבקשה, כל השבוע יש לכם, אתם יכולים לכתוב לי בצ'אט, אני אשמח אפילו שתכתבו, שתבקשו שירים. אבל מצד שני גם לא יכולה לסרב לך, אז השיר הבא בשבילך, השיר שביקשת. חג שמח, שבת מבורכת, מרים אבו.

רוצה להיות איתכם בזמן השידור, בשידור החי, כשאני מחפשת שירים אני לא איתכם. זה חשוב לי לא לפספס אף אחד. מרים, אולי תעירי אותם. מי איזה צעקה שם? נראה לי אני שותה לבד.

רב קנסקי, הגעת באיחור, רשמתי לך איחור. טריפונס, מזל שעדיין לא סיים לשיר, לא ירד מהבמה. במיוחד בשבילך אתה ביקשת לשמוע אותו היום, אז הנה בשבילך. אבל נפסיק רגע לשמוע את טריפונס ומריאם אבו, בשבילך גליקרי, אני אפילו לא יודעת מה ביקשת.

לכל המצטרפים, לכל המאזינים באשר אתם. היום לא הרבה בשמח, אנחנו, יש לנו הרבה איזה פקיקו, אוך, איזה שידור הולך להיות לכם. אבל חוזר טריפונס בשבילך אברהם קנסקי. קדימה, במחיאות כפיים, היי, דפלמקיה!

0: שבת שלום וחג שמח לאיתי בן שטרית.
1: יש מישהו בבית?
0: יש מישהו בבית. מישהו, כן, מישהו. לא הרבה. אבל לאט לאט אני רואה שנכנסים, שמצטרפים. איך הוא נכנס לי ככה פתאום? מביל אותי. תהיתי, אוח, איך אני אוהבת השם.

פפריצו, אלנה פפריצו. נמשיך עם השמעת בכורה כאן ברדיו דבש יווני. הוא אומר, החיים לא מספיקים. יוניסיס.

אנסקי, הרחבה ריקה, אז אתה יכול פשוט להשתולל, ידיים מצד לצד, בכיף, אף אחד לא מפריע. אחר כך יהיה צפוף, אז מה אכפת לנו? אנחנו רוקדים, אנחנו נהנים. יסו משה פיתון, שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו נמשיך עוד קצת בשמח.

σε αγαπώ πολύ. Ράδιο דבש יווני, ממשיכים עם שיר נוסף חדש. יורגו פפדופולוס. והוא אומר, אני מבין. מה אתה מבין?

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: הורדנו הילוך, מקריאה מונה פיגי, אוח, איזה מעוול. אז קדימה חברים, חברות, תכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל להקדיש גם לכם, שאוכל לברך אתכם. אז הנה חיים, בשבילך חיים, בונפיל.
2: תצירים לו גם פרדסו. Τσιρίκο,

אילו כואב לך, אתה לא אוהב אותי וגם לא אכפת לך ממני. אתה מתייחס אליי באכזריות, אתה חושב בצורה לא הגיונית. לך לאן שאתה רוצה, אתה לא אוהב אותי. לך ממני, עזוב, עזוב, אני לא רוצה לראות אותך שוב. אני רוצה להיות לבד, לבכות, לשתות. אז קדימה, בואו נעשה ימה, סירות.

חיים בונפילד כנראה לא יזין בתחילת השידור, אז הנה שוב חג שמח לכל משפחת בונפילד, אדוני כהן ובוגנים, ומזל טוב לנכד רועי אדוני שמלאו לו 18, הרבה בריאות מסבא חיים בונפילד. שבת שלום לכל מועדון רדיו דבשים.

כן, אין הרבה זמן, הזמן פשוט טס, חייבים להמשיך. נמשיך עם השקטים, עם היפים, מונו יליגו, אחד השירים היפים של ניקוס קורקוליס. איפה תגליקו? אני נזכרת בשידורים היפים שלך.

רב סטליוס קזנג'ידיס, מוקדש גם לכם אוהבי סטליוס. אז קדימה תכתבו לי שאתם מאזינים, שאקדיש גם לכם. וסטליוס אומר, מי שנופל לבד

קוורטיס, מי עוד אוהב שיצביע? והוא אומר, איך אני מבלה את הערבים שלי לבד? אז למה לבד, ניקוס קוורטיס? אנחנו

נמשיך עם שיר נוסף שמאוד מאוד אהבתי, אני בטוחה שגם אתם. סטמטיס גואנידיס, דבורינה מיסוליפו. אחד היפים של גואנידיס.

מי מצטרפת אלינו עכשיו? אלני ויטלי. תומריקו, כל פעם שאני נזכרת באלני ויטלי, אני נזכרת בך, תומריקו, השדר הענק ששידר ברדיו דבש יווני, וכל כך הייתי רוצה שיחזור לשדר. אך, לשמוע את הקול שלו, תענוג. אז בואו נשמע מההתחלה, אלני ויטלי, נייס פלאס.

יא סטלוס, שבת שלום, חג שמח, אוהבים אותך סטלוס, מעצמת סטלוס ואורן חן. את השיר הבא אני שולחת אליך באהבה סטלוס, חברך טריפונס, גם אליך אברהם קנסקי.

0: חמישים שנה חלפו כמו חלום, כן, הזמן פשוט טס,
1: חלפו כמו חלום.
0: אז תהנו מכל יום ויום, חברים יקרים, חברות יקרות. אתה בדיוק חושב כמוני, מוטי אהרוני. חשבנו אותו דבר. אגוניה, מלך שרה, אסתר ג'רסי, שולחת אלייך.

בקול של ווסקופולוס. והפעם דלרס עם ג'וניור זבטס, הנכד של זבטס. מקדישה לך מוטי אהרוני, ברוך ומצטרף.

ביוון הקסומה, הדף שלי בפייסבוק, כדאי לכם להיכנס, להצטרף, לעשות לייק, כי אני כותבת, מספרת על המון זמרים, יוצרים, מלחינים, מה שאתם רוצים, אפילו אוכל, כל מה שיפה הקשור ליוון, אני כותבת, מצרפת שם. אז לשיר הזה, שיר חדש של יורגו דלרס, יש את החותמת של זפטס, דואט ביחד עם זפטס ג'וניור, במילים שלו ובלחן של הסבא יורגו הגדול. אז כמו שאמרתי, זפטס כתב את

לי מתוק כדי להעיר אותך איתו ועם השפתיים של הלב, לשמח אותך, לאהוב אותך, לשמח אותך, לאהוב אותך. אחד השירים שמאוד מאוד אהבתי.

שבת שלום, חג שמח למלך בלי גלימה שהצטרף אלינו, יעשו יעקב. שיר חדש שאומר משהו משתנה, יאניס גרוסיס, שרבה הרבה זמן.

ואני רוצה להמשיך עם מקיס חריסטודולופולוס ביחד עם אנה ויסי, והם אומרים יש כאן אהבה גדולה שולחת אליך מלך. אחד היפים במוזיקה היוונית, חולה על השיר הזה, מקדישה גם לך בעלי היקר יורם, אוהבת אותך.

אתה, סמי זקן, פויסה, תסחה להסתרזיז על הבמה, והוא אומר, לבוא שוב. כן, הוא יודע שסמי לא מגיע, אז הוא צריך לבוא שוב ושוב.

והנה בשבילך אבי, אני הבטחתי לך שיר, לא שוכחת איזה שיר אתה אוהב. הפעם בביצוע של ניקוס מקרופולוס, היידה קפטניה. יעשו אבי קלמה, שבת דבש, חג שמח. קפטניה, אופה.

Gonzaga. ¡Opa! איפה, איפה אתה? אבי קלמה, תכתוב לנו פעם אחת, גם אם אתה מאזין. אני רוצה להמשיך עם ניקולאידיס. מי אוהב אותו? אני אחת מאלה שאוהבים אותו. ורק היום...

שעוד ועוד מצטרפים סוף כל סוף. אז השיר הבא, שיר נוסף של רבטיקו, ניקוס יולקיס, קוראים לזמר, והוא שר על אלי בבא, אבל קוראים לו אלי בבאס, כי זה יוונית, אל תשכחו. אבל משום מה לא שומעים, אין לי מושג למה ומדוע. לא, לא עולה, חבל. חבל, אנחנו נמשיך הלאה עם וסיליס קרס. בשבוע הבא אני מבטיחה לכם את השיר הזה. וסיליס קרס מוקדש לכל אוהבי קרס.

0: איזה ריח טוב בא לי היתר, אוהבת אותך, את השיר הבא, אני מקדישה לך. הוא אומר, סוף חודש התקלחתי. מקדישה גם לך, מוטי ארוני, שאוהבת נטסה, גם אליך, משה כהן מחדרה, שאוהבת נטסה, ולכל מי שאוהב אותה, אפטוס או אנתרופוס אפטוס.
1: הרביתי הקרואטה, עדו רדיופוניקו שטטמוס, רדיו דבש.
2: Рабами сапшира.

האיש הזה שתמיד הולך כפוף ולא מדבר עם אף אחד, הוא בוכה בגללי. האיש הזה הוא אחר, האיש הזה הוא היה חצי מגופי. האיש הזה שתמיד היה חזק והוא מביט עליי מאוכזב, הוא בוכה בגללי.

0: Bravo, Nastassa Teodorido.
1: להיטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
0: כן, להיט חדש ממרץ 2022, מנוס טקוס, ואומר איך לעזוב אותך. אל תגידו לי ששוב לא שומעים. או, הנה, שומעים. אוח, איזה תמונה של נטשה מוטי. אין מילים, חתיכה ענקית, זמרת ענקית.

איזה יושע אתה, את השיר הבא אני שולחת אליך, אתה ביקשת לשמוע את חסרי השיניים, אז הנה בשבילך, וגם אליך נמרוד בהמון המון אהבה.

אך אתם מאמינים איזה מהירות חלפו שעתיים? לא יודעת למה, כשאני משדרת פשוט הזמן טס, אף, אף.

באפריל 2022, יאניס קאנטופולוס. והוא אומר, אתה לוקח ממני הכל,

חיים בונפיל רוצה לברך את הנכד שלו שנמצא במיאמי, שון אדוני. חג שמח, שבת שלום, מועדים לשמחה, ממני הסבא בונפיל חיים, וגם מכולנו ברדיו דבש יווני. שיר ענק מקדישים לך הנכד מיאמי, שון אדוני. יתינה סגפאו סנטרלוס, למה? למה אוהב אותך כמו משוגע, אומר לך סבא חיים.

כן, הוא הביא לי כוסית שאני אוכל לעשות אתכם ימאס, אז שיהיה לך חיים טובים ומאושרים, בעלי היקר, כמובן ביחד איתי. ממשיכים בקצב הזה, בקיקו מקיס חריסטו דולופולוס, שולחת אלייך מרי זיידן ג'יימס, והמון אהבה וברכת שבת.

רבה נמרוד, רוצה להקדיש לך שמעון דדון, האבא המקסים. אין עליך שמעון, כולם אומרים את זה פה אחד. שתי דלתות לחיים, סטוריה בלו.

אתם יודעים מה? בא לי לתרגם לכם ואני אשמיע לכם מההתחלה. זהו הלילה האחרון של חיי, ועכשיו, לפני שפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. במקום שאליו אני הולך לא קיימים כאב ודמעות, הצרות והצער נותרים בעולם החיים, ואני, אני עוזב לבדי, ואני עוזב לבדי. שתי דקות לחיים, פתחתי אחת ונכנסתי, וכששקעה השמש פתחתי את השנייה ויצאתי. הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. אז בואו נשמע מההתחלה.

סוף סוף התווספו מאזינים, אז שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. ומי שלא הזין עד עכשיו פשוט פספס, אבל תמיד תוכלו לשמוע את השידורים החוזרים כאן ברדיו דבש יווני. אני מקליטה כל שידור ושידור. מי רצה לשמוע את סמטיס גונידיס? אז הנה בבקשה, זה בקיקו מחודש של גונידיס.

שמנגן על הבוזוקי, אוכל האוך. אנחנו מסתולים לאללה, מעשנים חשיש של אלוהים.

Todo un paquete, Nicolau Filippo. אני שולחת לכם את קופסתי הריקה, אבל היא מלאה בכל טוב, בכל האושר שבעולם, בברכת שבת שלום, חג שמח! כחול לבן זה יוון.

האופה, אופה סיקה, אחד השירים האהובים עליי, אבל בא לי גם לתרגם לכם את השיר. תמחקי אותי גברתי מפנקס הכתובות שלך ולכי לפגוש שוב את מי שמתאים לך. דאגתי לכל מבוקשך ובך קינאו כולם למצוא גבר כמוני, ניסו אחרות. תמסרי את ליבך עכשיו למישהו אחר ואיתו כעת תשחקי תפקיד של דו פרצופית. תמחקי אותי גברתי מפנקס הכתובות שלך ותחלקי למי שתרצי את החיבוקים שלך. היי דמות.

יסו יקוש, שכותב לי יסו ריקי, אבל מי אתה יקוש? הוא כותב לי שהוא חזר עכשיו מהטברנה. תהיה לך שבת שלום, חג שמח. עוד אותו לפני סיום השידור.

לי ששמענו כבר את השיר, אז מה דעתכם שנמשיך? אני רוצה להספיק כל כך הרבה בזמן כה קצר, 3 שעות פשוט חולפות ביפ.

נשבע לך, כאילו פתחתי עכשיו שידור, בחיים לא עבר לי 3 שעות בכזו מהירות, תאמין לי שגם לי. איי, הזמן קצר והמלאכה מרובה, כך אומרים, ויש לי עוד המון המון שירים להשמיע לכם, אבל מה לעשות? אז אני בוחרת רק את הכי הכי הכי יפים. והנה, תענוג יווני, יורגו דלארס ובאביס. לא, לא זה, לא זה, הנה, תענוג יווני בשבילכם, אז אני רדיו דבש יווני, בשבילך אברהם קנסקי.

כמו שאמרתי לכם, כל השירים היוונים זה אמן אמן, והנה חוזרת אלינו נטסה במיוחד בשבילך לפני סיום, מוטי אהרוני, משה כהן מחדרה.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: כן, כמעט לפני סיום, שיר אחד לפני סיום. יניס פריוס דראפצונה.

ציפורות, נינה, אבי, מוטי ארוני, יום טוב וסימה, יאללה, יעשו דוד ירים, מאיר עטיה.

סואבי קלמה. יש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, לכל המאזינים, מנשה סרנג'ה. אני מסיימת עם השיר הבא, ורדיאזי, קטרינה סטניסי, שהולכת לכולכם באהבה, בברכת שבת שלום, חג שמח, מימונה שמח למי שחוגג. אלא פעמי, אנחנו נתראה ביום שישי הבא באותה שעה, שעה 4. מקווה שהוא יוצא

0: תודה לכולכם שהזנתם לי.
1: אמן. זה יוונית ברי.
2: אדיוס באס נאמבר 1.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני. לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
4: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
0: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת.

שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני. אז כן, שומעים אותי עכשיו מצוין. מחכה שתצטרפו אליי, נעשה ביחד שמח, נקבל את השבת. קהל השבת, אוריקי משה, יוסי שוקרון, שבת מבורכת.

כן, אנחנו נתחיל עם השמח כמו תמיד, ואני אלך לעשות שיתופים. אז מי שעדיין לא עשה, מוזמן לעשות. וכמובן בפול ווליום.

שמח, תלו פולס. פסוס בוגס, שר לכל הנשים. מוקדש לך ריקי משה, ולך זה עזה. ולך אלינה.

0: Φτάνει να είναι μπάνικες όλες. Και κοκκινομάλες και ξανθομάλες και γκριζομάλες.
1: Μη με σουγά.
0: Και με το μαλλί μπερδεγουέ.
1: Ένα λπουγκά.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Που bye, θα bye. Τα πούμε τουμόρο.
1: Είπα και
0: σου thank you very much.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Bye bye, ladies.
1: Ladies, כן. שבת שלום לשושי בן סימון, לכל המצטרפים. מחכה שעוד יצטרפו, תתייגו חברים, תעשו שיתופים. ואנחנו עם סיגה סיגה, לאט לאט, כי לאט לאט נכנסים לקצב. ועוד

כמה שיבושים יש לי, אבל אני משתדלת להתגבר על הכל. אני הבנתי שהשידור עבר לחדר אחר בבית שלי, נתקתי מהמחשב הזה, לא יודעת מה שמעתם, אבל עכשיו אתם שומעים את מה שאני משמיע לכם. ממשיכים עם קסנטיוטיס, שיקי בבא, מוקדש לך מרים אבוס.

0: אוטיס סיים לשקשק, פעם את אימא, פעם את אבא, אנחנו ממשיכים, עדיין עם קצת סנטיוטי, סוקר תה, סוקר אסה, האידלין המוקדש
1: לך,
0: גם לך שושי בן סימון, היידה, היידה פדימו,
1: סוקר תה, סוקר אסה, סוקר אסה.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: אז הורדתי הילוך לרגע קאט במיוחד בשביל איציק איסקו שביקש לשמוע את ניקוס ורטיס. אני מבטיחה לחזור מיד לשמח. בינתיים אנחנו על הכוכב.

השיר הבא שאני הולכת לשמיע לכם, מאוד אוהב לשמוע זוהר חיים, אבל מזמן הוא לא היה איתנו ברדיו. סגפו, ואני שולחת לכם את כל אהבתי, סגפו פוליס.

0: אתם נהנים?
1: מה זה?
0: אני לא שומע. אתם נהנים? יאללה בלגן.
2: יאללה יאללה בלגן. צפטת לי טורקיקו, אריסן, אני שולחת הישר לבעל היקר שלי, מקווה שהוא שומע אותי. מוקדש גם לאבא של רובן.

איזה כיף לראות את כל הלבבות שאתם שולחים לי. את השיר הבא איציק איצקו מקדיש לך אבי קלמה, ואני מצטרפת עקוב רפילה. היידי יום טוב צקירי. תשמע חבר,

מי יעשו יורם, בעלי היקר, שבת שלום ומבורכת, צריך לראות אותך. שבת שלום לזיו דום, אחיין היקר שלי.

כן, יום טוב סקירי, מודה לך סימה, ועכשיו רוצה להקדיש לך תעשו זבוגה, ספיגה קסמי היידה פדימו.

אז מלכה קוסטה, שמחה שחזרתם. רונה ניסן, יאסו אבי לוגסי. אבי, פניתי אליך כמה פעמים ולא הגפת, אז מקווה שתהיה.

רדיו דו שבני 24 שעות ביממה, רדיו מספר אחת בעולם. היום אני מערבבת שמח עם שקט, אם שמתם לב, אבל לא נורא. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מלכה קוסטה פרנקו, עם היווניה, עם הטורקיה. בהמשך גם אני אשמע את יאסו.

על הבמה פסחל הסטרסיס, והוא מחכה למי, למי, למי? לסמי התותח. אז הנה, בשבילך סמי, שהגעת. סטרסיס מאוד שמח, וגם אני.

0: מלכה, אם את עדיין בהזנה, זה השיר שרציתי להשמיע לך כבר.
1: אגבידי הקרואטה, אדו רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: נייס פלמו, אלני ויטלי.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש ללאה בנעים, דימיטריס קונדולזוז, אול אתה דוסה יסנה, הכל נתתי למענך בשבילך, כך אומר לך אשר בנעים.

יצא מהתותח, תרזיז רוצה לחזור ולשיר לך. הוא אומר יסנה, יסנה מונו.

שמחה לראות אתכם, חברים, חברות. יאסו זליפה, שהצטרפת, שבת שלום. ולכל המצטרפים באשר אתם, אני עושה שיתופים, אשמח אם גם אתם תעשו.

תמר החלימה, ברוך מרפא חולים. אז שתהיה החלמה מהירה, רפואה שלמה.

0: Rico.
1: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו כפי שאמרתי, מתחילים בקצב הזה בקיקו, על הבמה דימיטריס מיטרופנוס. הוא רוצה לשיר לך דוד אברבנאל, שבת שלום.

אבותי ישראל, אתה ביקשת לשמוע את פינס קז'נג'יליס, והנה הוא מגיע. וסיעה.

Amé. כולם כולם בפול ווליום, שגם השכנים ישמעו, אולי גם הם יצטרפו. יא במה.

יוסף מימוני, יסנה, יאסו מיכאל בן דוד, פנדס קיסטוס,

Σάβες, παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός, θα είναι σαν μια τοτάχ.

0: פינת הנוסטלגיה.
1: ממשיכים בקצב, אז זה בקי קו הפעם, שירים נוסטלגיים כמו שאתם אוהבים. השיכורים מסלולים לאללה, באו לשיר לכם, בואו נשמע.

0: השיר הבא הם רוצים לשיר לך, מיכאל, וגם לך יעל, שבת מבורכת יעל, וגם לך סימה צקירי שאוהבת את השיר. אוח אוח
1: Дело маге, декалик.
2: Ботаник, Костя, ему ботаник.

שבת שלום לאריה חזן שנהנה מהשירים. את השיר הבא אני שולחת אליך אריה. צ'או צ'קיס, אנחנו עם הנוסטלגיה.

0: אוטוטו לפני סיום השידור, נמשיך עוד קצת עם הנוסטלגיה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
0: ממשיכים עם זגוראוס בקצב הזה בקיקו.

שיר אחד לפני סיום השידור, ורחי פוטיאס, בשפת המול, גשם בעינייך. אופה!

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו

מוקלטת. מוטי מאיה. רבי בולגרו. וגם אני מחר.

אני גברת דרבוקות. וזו רק

0: אותי.
1: יד בריאות אבא, שבת מבורכת, שלום שבתו.
0: ולא נגשת עשתי.
1: נעשה חיים בחיפה, אני לא רחוקה, אני בקריות. שבת שלום לדבי טויטה. יד בריאות אבא.

0: יהיה אליי איזה אחד שיקור, אין לי מושג, בלי שיניים, תשמעו, תשמעו אותו. מסו לאללה.
1: Todos inmersos asinas y tan epostanelas. Nicogire beti bonio
0: apasas
1: de maravetico. Ya ti tan bonio.

ojalá. תראו את הילדה, איך היא רוקדת, איך היא רוקדת בבקיקו.

עוד אחד קצת מוזר שהולך לשיר על סטליוס קזנג'ידי. הבאתי כמה מוזרים פתאום, אין לי מושג מאיפה הם הגיעו.

כן, אני הפסקתי את יאניס פריוס במיוחד בשבילך סמי. אני רוצה להשמיע לך את פסחל אסטרזיז עם הבת שלו יאנה, שיר חדש חדש ששמעתי אותו כבר והשידורים הקודמים, אבל איך אפשר לא להשמיע לך את השמן שלך, היידל השמן שיק.